0: бір кіші халяк болған. Елінің өзек үлішіндегі Днепропетровск үлкесінде хүжімнер шәхси тұрақларға, пошты бөлікшесіне хәм транспорт шараларына зиян кетірген. Министрлық Павлоград шәхәрінде 8 яшлы қыз баланың халяк болуын, тағын бір кішінің яралануын білдіре. Күньяқтағы Одесса үлкесінде Русия хүжімнері яғулық танкерлары хәм газ танкерінде янғынларға кетірген. Бір кіші халяк болған, 4 кіші жарақатланған. Янғын сөндіру үшлері қабатланған хауа хүжімі кесетулері арқасында тұтқарланған. Донецк үлкесінің күншығышындағы Краматорск шәхәрінде ісе 3 кіші халяк болған, кем деген 6 кіші яраланған. Министрлық Русия тоқтарға жиынмай деп білдіріп, Украинаның партнерларын тағында ауыр санкциялар кіртірге һәм хауа сақлану системасын күшейтерге шақырды. Шул уақытта екі яқта түні бойы күшлі пилотсыз ұшу аппаратлары активлығы күзетілуін хабар етті. Украина армиясы 79 Русия пилотсыз ұшу аппаратын беріп түшіруін білдірсе, Русия сақлану министрлігі хауа сақлану системаларының 133 Украина пилотсыз ұшу аппаратын тұтқарлауын жеткірді. Пакистанның түн якын батышында ұйыштырылған екі бомбалы хүжімде кем дегенде 7 кіші халяк болған, көп санда кіші яраланған. Хүжімдер шенбі күні Хайбер Пахтунва провинциясының Банну районында болған. Банну полициясы мүдірі Ясир Африди жол қиығына орнаштырылған бірінші бомбаның жолшылар отырған транспорт шарасын нишан етіп алуын, хүжімде 5 кішінің халяк болуын һәм 3 кішінің яралануын айтты. Екінші шартлау ісе жерлі халық өлгендерін һәм яралыларын ашығыш жерден машиналарына алып барғанда болған. Бұл шартлауда да кем дегенде 2 кіші ғұмырын жоғалтты. Африде елшілер ташылған шәхші пикап машинасының ерақтан идара етілі атырған қолдан ясалған шартлатқыш білен нишанға алынуын, яраларыны хастаханеге алып кеткенде екінші бомбының шартлауын білдірді. Түркияның көршісі Грецияда статистика идарасы мәліметтеріне қарағанда 2025 жылда туушылар саны азайған. Хисап көрсеткенше 2024 жылда тірі келеш туған балалар саны 68467 болған. Узған ел ісе яқынша 4.12%-ға кебіп 65594 тәшкін еткен. Документта шулай ақ исән туған балаларының саны 2020 жылда 84764, 2021 жылда 85346 болған. Оннан соң кемеген деп көрсетілген. 2021 жылда Грецияда өткерілген сынғы жанисәп бойынша елде дайым яшәуші халық саны 10.482487 кіші тәшкіл етті. Бұл сан халық санының 2001 жыл білен шағыштырғанда 10 ел ішінде 3.11%-ға кемуін көрсетті. Греция халқы қартая һәм сынғы елларда кему тенденциясын көрсетті. Мұхтарам тыңлаушылар, сіз Түркия Ауазы толқындарында сынғы хабарлар білен таныштығыз.
1: Түркияның милли спортшылары.